16:19, jedna vijest koja nas uvijek raduje vezana je uz sport. Hrvatski olimpijci, braća Martin Valen Sinkovića, plasirali su se u finale dvojice na Pariće na Europskom prvenstvu koje se održava u Vareseu.